Bebo dia mama ukru no we wase usiesie ohuni adaje ye waye wo ho sakatu na wetifie ho ono so beden kura na wachi amao mama ukru.

Ɛnti akwanfoɔ no mofa nkyɛ so ho bia bɛɛ kama bɛwɔ cap no wie bɛyɛ full section so ho.